Kare ke pina monate imali ya me ke sa drill athamali u doti u demeti le bon king bar imali ya me ke le bolehle wena sei so le kgetho le patile le kgetho bar re tsha monate le tsebeletso ene ya le sedi FM re le ka bona ka botsong Botterville re tshakile mabiri hle go di mahloho ho ra ka le shume le metso imedi tsebeletso ka le sedi FM ho SABC aditaba sa ra le shume le metso imedi o di balla ke sebuhudi nakamoloi.

Ke le hlono lo ma serule sotho ka nete ya modimo o bua nete le gatwa le monate ha o tseba hore o motho ha o tseba hore o motho na ha o bua ka lerato eleng le monate bona bo tshabeyang le hlono lo ma serule sotho.